ាត់លោកនឹងស្ងាត់ដល់កទូកជាងរាយជាងកងកាត្រីនពេញរូបក៏ជាងរាយប្លាយក្រទេងមេបៀតចងាងនេះលពុយណោះឆកបកត់ចងកាប្រូក្រាមរំបេកគិនថេគនេះកាប្រូក្រាមកលវ៉ាន់ជាភីណាកាអាកាសវេនីឆ្លងស្ងប់ហបានអបអត់មតាយាកាប្រូក្រាមកបិនបូតគនេះកដេកាអាកាសវេនីឆ្លង